0: بنجمان.
1: ما عيني بيه
0: عيني سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي منتر ولا تغدى برد خبيزة عينيان
0: ريح الفن. أنا دبرت عم سويسا. أنا عمرت له ما يلدان
1: بس هذي كفتسا كيتا
2: يوفي
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفي
1: إتي كمور يوتر ما
0: يلدى يلدى انتليجنتي
1: قالتك زي
0: بس إن أخون أخون كمو عبيع
1: قالتك زي قالتك زي
0: كم كن يفا كمو عايز كم عمي يلي عرفان أنا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי
1: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעיז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת?
2: כלום, כלום.
0: אני אמרת לו?
2: כן, שום דבר.
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: mienne.
1: בהיותנו.
0: בס.
1: בהיותנו בהרבה.
0: خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريك
0: بيتينو بيتينو برهب بريك
1: شو هذا الحكي هذا عود تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي في اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: بعد من اوضة عرفت روحي جروف كازيس يعود له رأيت مقود ليدا سنسينوريتا سنبليوت سمين اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن السيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسي سيم سنطع لفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوتا مجوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקור.

0: Cossem. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! ¿Tal se besle? ¿O bamba?
1: صابة مخر بامبا
0: ولا عسود قبل صابة صرف بالنصا
1: كما زي علي
0: زي اسلي وطحاديس لانو عبامبا عبسلي
1: تن لي حد بامبا حد بسلي
0: حد بامبا حد بسلي تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا بارنصا صابة
0: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
1: يش بارنصا
0: يش الوهم قدول
1: تلو حشيفة تتصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايزي عيسي
1: ولا عايزك شي لبامبا كده ايش يشمروا عليك
0: زي عايزك زي بامبا على المعتم ده الو يمسمر علي الو يمجدوا لعيوني بامبا لبامبا
1: ادني امتى كون بكره حتى رئيس صرفوا له حتى عايزك ما تجد
0: طب لما انت مدبر كخ
1: انا مدبر كخ لما ايش اناشيم رعيم يقولين لسم لها ريمون ببامبا
2: خمسين ألف ואני אשמור עליך.
0: מה, מה אפשר?
2: תעבוד.
0: מה אתה, אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: טוב, מה, אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי, אתה פיסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: تخلم زعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا جل بامبا
1: تعبوز تعبوز
3: מוכר
0: בומבו ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל
3: יש לך במבה?
0: יש במבה
3: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אמרה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.